0: mom amewutone kaddu bobu ndax fofu la ñeuka metté biñ ko gënéé ngir doomi wu jëm sax dé parce que ñaari xalé yo xamné ño joté domam ji mo fété mak domi Ismaïl mo fété mak Ishaq kon mom mo koy mun mu koy joylo mu ne ko ah ki nak domi momel nak du joylo suma dom
1: mom gënë nañ ci aw bi la joggé
0: motax ñun jigéñ ñi da ngay ño jappalé rek su dul lool du baax ndax mën nañu def lu baax ba ñëpp né SK
1: waaw
0: lu tuti moy ñëw rek ñu yaqaat ko waye andak hajara muñ gum mënona muñ ak nangu gum nangu
1: tégal sa baram gaay takamtiku ba benen aju waxtu wi jeexna tak Mustapha bi ngay ñëw waye bi dañ koy leb ba benen yoon
0: dé dimbalé ko rek ñu ñaka tagato
1: non Mustapha mom graw mom understand na mom wa radio bi la ambassadeur la ci radio bi ñu bayil rek da tagato ba benen yoon
0: mbokk yi ñu ngi leen ay jéggal waat yi ñepp benen yoon di wax rek ne lepp lo xamne jub na ngeen xamne borom bi subhanahu wa ta'ala mo ñu jappalé luy safane bi rek ngeen xamne mata dik doom adama la ak ñak xam xam waye amon len yene jox len lo xamne di ngeen ko jeriño ya nañu yalla bolé ci allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana
1: amin
0: ukhtukum fillah hadjat babakar touré wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jerejeuf mbokk yi deglu kat yi waye jerejeuf soxna khadijatu babakar touré am nañu bekté contenté ci degat la ak fi nga jaar nit ñi xamna né ñu bari contane nañ ci waxtaan bi waye ñu ngi leen di jaajeufal rek yalla may ñu degg ak topu ci darajaay muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu ngi jaajeufal ñi ñu topone ci line bi wala ñi doon call ñi ñu doon degglu yeen ñep ñi nga xamne ñu ngi degglu te mënu ñoo woté yeen ñep ñu ngi leen di jaajeufal jox leen dig dajé benen aljuma ak jamm mu nekkon sen soppé sen xarit lamine cham andolte ak soxna khadijatu babakar touré wa akhiru dahwana alhamdulillahi rabbil alamin muccu gu sax dak gu and xewal yalla tour ko ci askanu gambia suñu mujjuk ñaan yépp fiñu koy tejé moy sante yalla alhamdulillah assalamu alaykum wa rahmatullah.